になる消えたらスイー絶対絶命助けるピース二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣みたい私は軽い女じゃないしっかり繋いだ手と